0: Jesus Christ.
1: Jesus. Praise God. Also, for the last time I go hospital.
0: Right.
1: Okay, I'm going to go to the phone. Dr. Mose, yari bi wo hu se sa yari we de anya hunne mu yade. Na ye bompa ye de ama yare fo. Se uti ufie na yari bi dawso. Yari bi e faunumu. Adele ma okra nye free. Wa ko hospital. Adele dumi nyae. Uti sa de no e boka. E teteo. E pese ku. Ye bompa ye ade bi di yari lechi. The show nema ho tono ye do jump fi ho ye ya den fru so holy ghost
0: fire
1: holy ghost
0: fire
1: let's roar
0: fire
1: ka ta pa pa ka ta ta ta ka ta ta ta ka ta ta ta ka ta ta ta